0: 얘기 하이야 얘기 하이야 얘기 하이야 얘기
1: Siyabonga kakhulu. Hayi waza waza ungayeki. So uyabona guys uma kanje sithi ngena kanje kuphela sonto phelele ekhaya kanje.